0: Tadı verir.
1: Это прекрасно.

жертвата, преварите и то ме ждере. Немам снаги бити пощетен,

0: Servisne informacije. U Crnoj Gori danas očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, u slab umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 18 stepeni Celzijusa.
1: Radio Centrinje.

8:30, evo i preglede internet portala na talasima Radio Cetinja. Cetinski list između ostalog donosi 42-godišnji Budvanin Đ.D. Zadobio je lakše tjelesne povrede kada je u srijedu 35 minuta iza ponoći udario u kravu, saznaje Radio Cetinje. Saobraćajna nezgoda se dogodila na raskrsnici Zavrela na magistralnom putu Cetinje-Budva. Životinja je uginula na mjestu, na licu mjesta, a na automobilu Porsche Cayenne pričinjena je velika materijalna šteta. Taj udes je još jedan u nizu koji se dogodio na potezu Brajići-Vrela kada su se u 5 slučajeva u posljednjih godinu i po dana vozači sudarali sa lutajućom stokom, piše Cetinski list. A povodom obilježavanja 230 godina od donošenja prvog zakonodavnog crnogorskog akta Stege, delegacija neformalne građanske asocijacije Stege i građani okupit će se danas na Cetinju kako bi odali počast Svetom Petru Cetinskom, donosiocu ovog značajnog dokumenta. Program obilježavanja počeće u 10 časova okupljanjem delegacije asocijacije Stega i građana kod spomenika Ivanu Crnojeviću, a nakon toga prisutni će se uputiti u Cetinski manastir gdje će se pokloniti moštima Svetog Petra Cetinskog. Detalje čitajte na Cetinskom listu. Portal Cetinski list donosi još jedan tekst u kojem se između ostalo kaže: problem nezakonito odloženog otpada u akvatorijumu Nacionalnog parka Skadarsko jezero i dalje predstavlja jedan od najvećih izazova u očuvanju ovog zaštićenog područja. Posebno izražen tokom ljetnjih mjeseci, kada rijeka Morača donosi velike količine otpada, a istovremeno raste broj turističkih plovila i posjetilaca iz uprave Nacionalnog parka Skadarsko jezero saopštili su da u skladu sa raspoloživim ljudskim i tehničkim kapacitetima kontinuirano sprovode aktivnosti na uklanjanju otpada sa brojnih lokacija u akvatorijumu. Detalje čitajte na Cetinskom listu. A evo o čemu između ostalog piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon još jednog u nizu događaja, kakav je ubistvo Jovana Mrvaljevića u Nikšiću, ponovo se pokazalo da je, kako konstatuju sagovornici tog medija, izostanak prvostepenih presuda u zakonskom roku od 3 godine hronični problem ne samo jednog organa, nego cijelog sistema. Smatraju da bi to pitanje trebalo rješavati ubrzanjem sudskih postupaka kroz izmjene krivičnog zakonika. Ključ je, poručuju, i u obezbjeđivanju uslova za kvalitetan rad, odnosno objedinjenoj palati pravde koja bi imala dovoljan broj sudija. Vlada je usvojila prijedlog zakona o zaradama i drugim pravima nosilaca pravosudnih i ustavosudskih funkcija, čime su im uvećani koeficijenti oko 23%, dok su predsjednicima Vrhovnog suda i Ustavnog suda, kao i Vrhovnom državnom tužiocu, povećani oko 25%. To se očekivalo, ali ne i veliki raspon koeficijenata u sudskim funkcijama, kazao je Radiju Crne Gore predsjednik Sindikata pravosuđa i uprave Nenad Rakočević. Pravosudna administracija je zapostavljena, te očekuju da radna grupa nastavi rad i uporedo reguliše povećanje zarada i toj kategoriji zaposlenih. Turizam kao jedan od najvažnijih stubova crnogorske ekonomije godinama se suočava sa hroničnim nedostatkom radne snage, posebno u sezoni. Zakon o radu na stalnim sezonskim poslovima još nije usvojen, iako je to trebalo da bude učinjeno mnogo ranije, mišljenja je turizmolog Ivo Županović. S druge strane, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kaže za RTCG da taj zakon ništa ne bi promijenio. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere mi nastavljamo sa pregledom portala Vijesti i pobjeda.

0: Dvije eparhije Srpske pravoslavne crkve iznijele suprotne stavove o ulozi predsjednika Srbije. Piše između ostalog u tekstu pod naslovom podjele u SPC Joaniki i Metodije u klinču zbog Vučića. Razlike između dvije eparhije vidljive su još od maja prošle godine kada je Metodije, kako piše pobjeda, na opšte iznenađenje na saboru Srpske pravoslavne crkve dobio titulu mitropolita, što je u javnosti protumačeno kao njegovo izjednačavanje sa Joanikijem. Od tada su sve izraženija njihova različita politička usmjerenja. Ona su se pokazala kroz odnos prema evropskom putu Crne Gore, studentskim protestima i podizanju spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, ali i organizaciji bitke na Vučijem dolu, gdje je MCP bukvalno skrajnuta. Ipak ključna linija podjele ostao je odnos prema politici Aleksandra Vučića i uticaju zvaničnog Beograda na crkvene prilike u Crnoj Gori, piše portal Pobjeda. Može li Crna Gora, ukoliko ne zatvori sva poglavlja ove godine, u zacrtanom roku ući u Evropsku uniju? Analizira Pobjedu u tekstu pod naslovom Trka s vremenom za generacijski san. Hoće li 28x28 ostati samo slogan? Ako bi završetak pregovora bio pomjeren na početak 2027. godine, posmatrajući činjenice, procedure i dosadašnju praksu Evropske unije, onda 2028. godina nesumnjivo postaje veoma ambiciozan rok, kazala je za Pobjedu Andreja Popović, direktorica mreže za evropske politike. Gaming nije industrija budućnosti, već industrija sadašnjosti, poručuje Filip Šoć, predsjednik Saveza elektronskih sportova Crne Gore i osnivač Montenegro Future Festivala. Prema njegovim riječima, Crna Gora ne mora imati veliko tržište niti milijarde za izgradnju fabrika da bi postala dio industrije koja povezuje tehnologiju, turizam, sport, obrazovanje, marketing i investicije. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. Evo čemu danas pišu vijesti. Izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja stupaju na snagu s jutra, a donose strožija pravila za korištenje električnih trotineta i mlade vozače. Djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da upravljaju električnim trotinetima na javnim putevima, a za roditelje koji im to omoguće predviđene su kazne od 150 do 400 eura. Vijesti donose i dvije informacije iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump i njegovi saradnici više od 10 puta su tokom proteklih 5 mjeseci saopštili da su Sjedinjene Države na domak sporazuma s Iranom. Međutim, ako do dogovora između Teherana i Omana zaista dođe, on će po svoj prilici biti daleko ispod ciljeva koje je američki predsjednik postavio kada je pokrenuo rat, piše u tekstu pod naslovom Trump pred raspletom koji će ojačati Iran. Svijet se nalazi na pragu novog talasa rasta cijena hrane, pošto ratovi u Iranu i Ukrajini zajedno sa klimatskim fenomenom El Niño stvaraju savršenu oluju u kojoj rastu troškovi proizvodnje, a prinosi usjeva opadaju, izjavio je glavni ekonomista Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Rast cijena sirove nafte, smanjena dostupnost đubriva iz zemalja Persijskog zaliva, nedostatak dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremne vremenske prilike povećavaju troškove proizvodnje, što će se, s određenim zakašnjenjem, odraziti i na cijene hrane, pišu vijesti u tekstu pod naslovom Očekuje se novi rast cijena hrane. A to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za 9 sati pripremamo prve vijesti.
1: Budimo grad. Radio Cetinje, jutarnji program.

i uvijek ista sirotinja uđe u njezinu svjetlost iz mraka i s licem na kojem su obično brige.

0: strong. Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Klubo Slavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.
5: 94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje. This is the sound.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja stupaju na snagu s jutra i donose strožija pravila za vozače električnih trotineta i mlade vozače. Djeci mlađoj od 16 godina zabranjena je vožnja trotineta na javnim putevima, a za roditelje koji to dozvole predviđene su kazne od 150 do 400 eura. Policija najavljuje da će u početnom periodu građane upozoravati na nova pravila prije nego što počne njihovo sankcionisanje. Vlada je usvojila prijedlog zakona o zaradama i drugim pravima nosilaca pravosudnih i ustavosudskih funkcija, čime su im uvećani koeficijenti oko 23%, dok su predsjednicima Vrhovnog i Ustavnog suda, kao i Vrhovnom državnom tužiocu, povećani oko 25%. To se očekivalo, ali ne i veliki raspon koeficijenata u sudskim funkcijama, kazao je predsjednik sindikata pravosuđa i uprave Nenad Rakočević. Pravosudna administracija je zapostavljena, te očekuje da radna grupa nastavi rad i uporedo reguliše povećanje zarada u toj kategoriji zaposlenih. Nakon ubistva Jovana Mrvaljevića u Nikšiću, advokati upozoravaju da je izostanak prvostepenih presuda u zakonskom roku od 3 godine kronični problem crnogorskog pravosuđa. Ocjenjuju da su glavni uzroci nedostatak sudija, prostornih kapaciteta i spori sudski postupci, te poručuju da su neophodne izmjene krivičnog zakonodavstva i izgradnja palate pravde kako bi se ubrzalo odlučivanje. Podsjećamo, Mrvaljević je prošlog ljeta pušten iz pritvora jer Viši sud u Podgorici nije donio prvostepenu presudu u zakonskom roku. Turizam kao jedan od najvažnijih stubova crnogorske ekonomije godinama se suočava sa hroničnim nedostatkom radne snage, posebno u sezoni. Zakon o radu na stalnim sezonskim poslovima još nije usvojen, iako je to trebalo da bude učinjeno mnogo ranije, mišljenja je turizmolog Ivo Županović. S druge strane, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kaže da taj zakon ništa ne bi promijenio, jer sezonski poslovi su uglavnom vezani za radnu snagu koju je kod nas veoma teško obezbijediti. Kada kažem nekvalifikovana radna snaga, mislim na srednji i niži menadžment, a zapravo je riječ o stručnim poslovima za koje su potrebne određene vještine, kazao je Radulović. Vrijeme danas, sunčano i veoma toplo, u slab umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni, u našem je gradu trenutno blizu 26 stepeni Celzijusa. 9 je sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10 sati, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja stupaju na snagu s jutra i donose strožija pravila za vozače električnih trotineta i mlade vozače. Djeci mlađoj od 16 godina zabranjena je vožnja trotineta na javnim putevima, a za roditelje koji to dozvole predviđene su kazne od 150 do 400 eura. Policija najavljuje da će u početnom periodu građane upozoravati na nova pravila prije nego što počne njihovo sankcionisanje. Vlada usvojila prijedlog zakona o zaradama i drugim pravima nosilaca pravosudnih ustavosudskih funkcija, čime su im povećani koeficijenti oko 23%, dok su predsjednicima Vrhovnog i Ustavnog suda, kao i Vrhovnom državnom tužiocu, povećani oko 25%. To se očekivalo, ali ne i veliki raspon koeficijenata u sudskim funkcijama, kazao je predsjednik Sindikata pravosuđa i uprave Nenad Rakočević. Pravosudna administracija je zapostavljena, te očekuje da radna grupa nastavi rad i uporedo reguliše povećanja zarada i u toj kategoriji zaposlenih. Nakon ubistva Jovana Mrvaljevića u Nikšiću, advokati upozoravaju da je izostanak prvostepenih presuda u zakonskom roku od 3 godine hronični problem crnogorskog pravosuđa. Ocjenjuju da su glavni uzroci nedostatak studija, prostornih kapaciteta i spori sudski postupci, te poručuju da su neophodne izmjene krivičnog zakonodavstva i izgradnja palate pravde kako bi se ubrzalo odlučivanje. Podsjećamo, Mrvaljević je prošlog ljeta pušten iz pritvora jer Viši sud u Podgorici nije donio prvostepenu presudu u zakonskom roku. Turizam kao jedan od najvažnijih stubova crnogorske ekonomije godinama se suočava sa hroničnim nedostatkom radne snage, posebno u sezoni. Zakon o radu na stalnim sezonskim poslovima još nije usvojen, iako je to trebalo da bude učinjeno mnogo ranije, mišljenja je turizmolog Ivo Županović. S druge strane, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kaže da taj zakon ništa ne bi promijenio, jer sezonski poslovi su uglavnom vezani za radnu snagu koju je kod nas veoma teško obezbijediti. Kada kažem nekvalifikovana radna snaga, mislim na srednji i niži menadžment, a zapravo je riječ o stručnim poslovima za koje su potrebne određene vještine, kazuje Radulović. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, uz slab umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 31 stepen Celzijusa. 10 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

Thank you.

0: Cetinje Info.
1: 11 sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Komunalna policija inspekcija Prijestolnice najavila je pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila nakon što su izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja proširena ovlašćenja komunalnih policajaca, a povećane novčane kazne za pojedine prekršaje. Poseban fokus biće na najprometnijim gradskim saobraćajnicama. Iz komunalne policije apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise i ne parkiraju na pješačkim prelazima, mjestima za osobe sa invaliditetom, u pješačkim zonama i drugim zabranjenim lokacijama.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu predstavit će danas projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u vidu genetske varijante, odnose i migracije cetinskih bratstava. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji donosi nova saznanja o porijeklu, genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava. O projektu će govoriti izvršni direktor udruženja Crnogorski DNK Borislav Banović, predsjednik udruženja Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić. Istraživanje je obuhvatilo analizu 248 genetskih testova savremenih stanovnika Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Legendarni makedonski bend Lebi Sol nastupit će u petak 7. avgusta u Njegoševoj ulici u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici. Bend ove godine slavi pola vijeka postojanja, a jubilej obilježava koncertima širom regiona. Muzički program biće nastavljen 8. avgusta nastupom Ane Štajdohar, dok će 15. avgusta publiku zabavljati sastav Kluboslavija.
0: Cetinje Info.
1: Treća kreativna radionica u okviru ciklusa Ljeto u muzeju održana je u srijedu u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Ovoga puta program je, kako navode iz Narodnog muzeja, bio posvećen etnografskom muzeju, a učesnici su kroz igru, druženje i kreativni rad imali priliku da se upoznaju s jednom od najstarijih tradicionalnih vještina, tkanjem. Ciklus radionica Ljeto u muzeju organizuje Narodni muzej Crne Gore s ciljem da djeci i mladima na zanimljiv i interaktivan način približi muzejske zbirke i kulturnu baštinu.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, u slab umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni. U našem je gradu trenutno 33 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste prvo izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 13 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Nedo i Marina.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja stupaju na snagu s jutra i donose strožija pravila za vozače električnih trotineta i mlade vozače. Djeci mlađoj od 16 godina zabranjena je vožnja trotineta na javnim putevima, a za roditelje koji to dozvole predviđene su kazne od 150 do 400 eura. Policija najavljuje da će u početnom periodu građane upozoravati na nova pravila prije nego što počne njihovo sankcionisanje. Vlada je usvojila prijedlog zakona o zaradama i drugim pravima nosilaca pravosudnih i ustavosudskih funkcija, čime su im uvećani koeficijenti oko 23%, dok su predsjednicima Vrhovnog i Ustavnog suda, kao i Vrhovnom državnom tužiocu, povećani oko 25%. To se očekivalo, ali ne i veliki raspon koeficijenata u sudskim funkcijama, kazao je predsjednik Sindikata pravosuđa i uprave Nenad Rakočević. Pravosudna administracija je zapostavljena, te očekuje da radna grupa nastavi rad i uporedo reguliše povećanje zarada i toj kategoriji zaposlenih. Nakon ubistva Jovana Mrvaljevića u Nikšiću, advokati upozoravaju da je izostanak prvostepenih presuda u zakonskom roku od 3 godine hronični problem crnogorskog pravosuđa. Ocjenjuju da su glavni uzroci nedostatak sudija, prostornih kapaciteta i spori sudski postupci, te poručuju da su neophodne izmjene krivičnog zakonodavstva i izgradnja palate pravde kako bi se ubrzalo odlučivanje. Podsjećamo, Mrvaljević je prošlog ljeta pušten iz pritvora jer Viši sud u Podgorici nije donio prvostepenu presudu u zakonskom roku. Turizam kao jedan od najvažnijih stubova crnogorske ekonomije godinama se suočava sa hroničnim nedostatkom radne snage, posebno u sezoni. Zakon o radu na stalnim sezonskim poslovima još nije usvojen, iako je to trebalo da bude učinjeno mnogo ranije, mišljenja je turizmolog Ivo Županović. S druge strane, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kaže da taj zakon ništa ne bi promijenio, jer sezonski poslovi su uglavnom vezani za radnu snagu koju je kod nas veoma teško obezbijediti. Kada kažem nekvalifikovana radna snaga, mislim na srednji i niži menadžment, a zapravo je riječ o stručnim poslovima za koje su potrebne određene vještine, rekao je Radulović. Vrijeme dana sunčano i veoma toplo, u slab umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajno kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 34 stepena Celzijusa. 12 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Catherine Zeta-Jones vraća se na male ekrane u novoj thriller seriji platforme Prime Video Kill Jackie. U osmodijelnoj seriji 56-godišnja glumica tumači glavnu ulogu, a bit će jedna od izvršnih producentkinja. Zeta-Jones igra Jackie Price, bivšu krijumčarku droge koja kreće u osvetnički pohod nakon što sazna da je progoni grupa plaćenih ubica, poznata kao Sedam demona. Serija koja na Prime Video stiže na jesen 2026. godine zasnovana je na romanu The Price You Pay autora Nika Harkavea. Radnju prati Jackie, koja već dvije decenije živi luksuznim životom vjerujući da je prošlost ostavila iza sebe. Sve se mijenja kada sazna da je postala meta najopasnijih plaćenih ubica na svijetu. Kako istraga i obračun odmiču, Jackie se suočava ne samo sa neprijateljima, već i sa tajnama i sopstvene prošlosti. Uz Catherine Zeta-Jones u seriji igraju Daniel Ings, Raphael Lowe, Cice Babette Knudsen, Ron Perlman i drugi. Na projektu radi kreativni tim zaslužan za serije Killing Eve i Gangs of London.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Evo i posljednje informacije u današnjoj vizi. Novi Netflixov dokumentarac Toxic Love Story privukao je veliku pažnju publike i kritike, a na sajtu Rotten Tomatoes dobio je rijetku ocjenu od 100/100. Film donosi nevjerovatnu priču o zamjeniku američkog maršala Janu Diazu, njegovoj partnerki Angeli Connell i nizu obmana koje su dovele do neočekivanog raspleta. Nakon što su započeli zajednički život i saznali da očekuju blizance, Angela je počela da dobija prijeteće poruke. Sumnja je ubrzo pala na Janovu bivšu vjerenicu Michelle, koja je uhapšena zbog optužbi za proganjanje i uznemiravanje i provela 88 dana u zatvoru. Ipak, istraga je pokazala da je priča mnogo složenija i da se uloga žrtve i počinioca potpuno mijenja. Dokumentarac istražuje mrežu laži i pokušava da odgovori na pitanje ko je zapravo bio meta, a ko odgovoran za cijeli slučaj. Film je izazvao brojne reakcije gledalaca koji ga opisuju kao šokantnu i nevjerovatnu priču. A Toxic Love Story trenutno je dostupan na Netflixu. A to bi bilo sve u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje, Marina.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sat i dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja stupaju na snagu s jutra i donose strožija pravila za vozače električnih trotineta i mlade vozače. Djeci mlađoj od 16 godina zabranjena je vožnja trotineta na javnim putevima, a za roditelje koji to dozvole predviđene su kazne od 150 do 400 eura. Policija najavljuje da će u početnom periodu građane upozoravati na nova pravila prije nego što počne njihovo sankcionisanje. Vlada je usvojila prijedlog zakona o zaradama i drugim pravima nosilaca pravosudnih i ustavno-sudskih funkcija, čime su im uvećani koeficijenti oko 23%, dok su predsjednicima Vrhovnog i Ustavnog suda, kao i Vrhovnom državnom tužiocu, povećani oko 25%. To se očekivalo, ali ne i veliki raspon koeficijenata u sudijskim funkcijama, kazuje predsjednik Sindikata pravosuđa i uprave Nenad Rakočević. Pravosudna administracija je zapostavljena, te očekuje da radna grupa nastavi rad i uporedo reguliše povećanje zarada i toj kategoriji zaposlenih. Nakon ubistva Jovana Mrvaljevića u Nikšiću, advokati upozoravaju da je izostanak prvostepenih presuda u zakonskom roku od 3 godine hronični problem crnogorskog pravosuđa. Ocjenjuju da su glavni uzroci nedostatak sudija, prostornih kapaciteta i spori sudski postupci, te poručuju da su neophodne izmjene krivičnog zakona i izgradnja palate pravde kako bi se ubrzalo odlučivanje. Podsjećamo, Mrvaljević je prošlog ljeta pušten iz pritvora jer Viši sud u Podgorici nije donio prvostepenu presudu u zakonskom roku. Turizam kao jedan od najvažnijih stubova crnogorske ekonomije godinama se suočava sa hroničnim nedostatkom radne snage, posebno u sezoni. Zakon o radu na stalnim sezonskim poslovima još nije usvojen, iako je to trebalo da bude učinjeno mnogo ranije, mišljenja je turizmolog Ivo Županović. S druge strane, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kaže da taj zakon ništa ne bi promijenio, jer sezonski poslovi su uglavnom vezani za radnu snagu koju je kod nas veoma teško obezbijediti. Kada kažem nekvalifikovana radna snaga, mislim na srednji i niži menadžment, a zapravo je riječ o stručnim poslovima za koje su potrebne određene vještine, kazao je Radulović. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, u slab umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 34 stepena Celzijusa. 14 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: 14 sati i 30 minuta. Dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a i sadržaje emisije izdvajamo. Lokalizovan požar na Velestovu i Čevu, vatra prema Markovini, novi požar u Mikulićima. Komunalna policija najavljuje pojačane kontrole i veće kazne za nepropisno zaustavljanje i parkiranje vozila. Projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u vidu genetske varijante odnose i migracije cetinskih bratstava večeras u Centru za kulturu, a Lebi Sol u petak u Njegoševoj ulici. U Crnoj Gori s jutra sunčano, temperatura do 39 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Vatra u Katunskoj Nahiji nastavila je da se širi prema Lastvičevskoj i Markovini, dok su ekipe sa terena i iz vazduha tokom jučerašnjeg dana i noći uspjele da lokalizuju požar na Velestovu i Čevu. Kazao je za Radio Cetinje VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćećanović. Gašenje otežavaju visoke temperature, vjetar i nepristupačan teren. U akciji učestvuju ekipe na zemlji kao i avioni Antonov Air Traktor iz vazduha. Ćećanović očekuje da bi se požar s jutra mogao spustiti prema putu i prvim kućama gdje bi ga bilo lakše gasiti. U međuvremenu, novi požar izbio je u Mikulićima, a prema prvim informacijama uzrok bi mogao biti kontakt električnih vodova na stubu za struju.
0: Cetinje Info.
1: Komunalna policija i inspekcija prijestolnice najavila je pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila, nakon što su izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja proširena ovlašćenja komunalnih policajaca, a povećane novčane kazne za pojedine prekršaje. Poseban fokus biće na najprometnijim gradskim saobraćajnicama. Iz komunalne policije apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise i ne parkiraju na pješačkim prelazima, mjestima za osobe s invaliditetom, u pješačkim zonama i drugim zabranjenim lokacijama.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu predstavit će danas projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u vidu genetske varijante odnose i migracije cetinskih bratstava. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji donosi nova saznanja o porijeklu, genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava. O projektu će govoriti izvršni direktor udruženja Crnogorski DNK Borislav Banović, predsjednik udruženja Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić. Istraživanje je obuhvatilo analizu 248 genetskih testova savremenih stanovnika Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće u ponedjeljak, a realizovat će se u tri ciklusa, saopštio je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija kompleta počinje 10. avgusta za učenike 1., 2. i 3. razreda, 17. avgusta za 4., 5. i 6., a 24. avgusta za učenike završnih razreda osnovne škole. Iz zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Udžbenici za srednje škole bit će dostupni u knjižarama u Crnoj Gori od druge polovine avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Legendarni makedonski bend Lebi Sol nastupit će u petak 7. avgusta u Njegoševoj ulici u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Bend ove godine slavi pola vijeka postojanja, a jubilej obilježava koncertima širom regiona. Muzički program bit će nastavljen 8. avgusta nastupom Ane Štajdohar, dok će 15. avgusta publiku zabavljati sastav Kluboslavija.
0: Cetinje Info.
1: Treća kreativna radionica u okviru ciklusa Ljeto u muzeju održana je u srijedu u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Ovoga puta program je, kako navode iz Narodnog muzeja, bio posvećen etnografskom muzeju, a učesnici su kroz igru, druženje i kreativni rad imali priliku da se upoznaju s jednom od najstarijih tradicionalnih vještina, tkanjem. Ciklus radionica Ljeto u muzeju organizuje Narodni muzej Crne Gore s ciljem da djeci i mladima na zanimljiv i interaktivan način približi muzejske zbirke i kulturnu baštinu.
0: Cetinje Info.
1: Do kraja emisije Sport, crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupit će na 27. evropskom prvenstvu u atletici za seniore i seniorke u Birminghamu. Vuković će se po šesti put takmičiti na evropskom prvenstvu u disciplini skok u vis, za koju se kvalifikovalo 30 atletičarki. Kvalifikaciju u skoku u vis na programu su 13. avgusta u 10 sati i 55 minuta, dok će se finale održati 15. avgusta oko 20 časova.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski paraolimpijac Filip Radović zvanično izborio plasman na svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu, koje će od 13. do 19. novembra biti održano na Tajlandu. Radović je nastup na šampionatu obezbijedio kao drugoplasirani na seniorskoj rang listi nakon izuzetno zahtjevnog kvalifikacionog ciklusa završenog 31. jula. U 2026. osvojio je turnire u Vladislavovu, Linjanu, Podgorici i Pekingu.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima, uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab, umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. U našem je gradu trenutno 35 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Boris Bastać i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
0: Cetinje Info.

radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rengenske snimke. Kroz linogravuru i akvatintu, kako navode iz Centra za kulturu prijestolnice, rengenski snimak tako postaje više od medicinskog zapisa, postaje polazište za umjetničko istraživanje onoga što se nalazi ispod površine ljudskog tijela. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Izložba će biti otvorena do 30. avgusta. Javna ustanova Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisala je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Catherine Zeta-Jones vraća se na male ekrane u novoj thriller seriji platforme Prime Video Kill Jackie. U osmodijelnoj seriji 56-godišnja glumica tumači glavnu ulogu, a bit će jedna od izvršnih producentkinja. Zeta-Jones igra Jackie Price, bivšu krijumčarku droge koja kreće u osvetnički pohod nakon što sazna da je progoni grupa plaćenih ubica, poznata kao Sedam demona. Serija koja na Prime Video stiže na jesen 2026. godine zasnovana je na romanu The Price You Pay autora Nika Harkavea. Radnju prati Jackie, koja već dvije decenije živi luksuznim životom vjerujući da je prošlost ostavila iza sebe. Sve se mijenja kada sazna da je postala meta najopasnijih plaćenih ubica na svijetu. Kako istraga i obračun odmiču, Jackie se suočava ne samo sa neprijateljima, već i sa tajnama i sopstvene prošlosti. Uz Catherine Zeta-Jones u seriji igraju Daniel Ings, Rafe Law, Sice Babette Knudsen, Ron Perlman i drugi. Na projektu radi kreativni tim zaslužan za serije Killing Eve i Gangs of London.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Evo i posljednje informacije u današnjoj vizi. Novi Netflixov dokumentarac Toxic Love Story privukao je veliku pažnju publike i kritike, a na sajtu Rotten Tomatoes dobio je rijetku ocjenu od 100/100. Film donosi nevjerovatnu priču o zamjeniku američkog maršala Janu Diazu, njegovoj partnerki Angeli Connell i nizu obmana koje su dovele do neočekivanog raspleta. Nakon što su započeli zajednički život i saznali da očekuju blizance, Angela je počela da dobija prijeteće poruke. Sumnja je ubrzo pala na Janovu bivšu vjerenicu Michelle, koja je uhapšena zbog optužbi za proganjanje i uznemiravanje i provela 88 dana u zatvoru. Ipak, istraga je pokazala da je priča mnogo složenija i da se uloga žrtve i počinioca potpuno mijenja. Dokumentarac istražuje mrežu laži i pokušava da odgovori na pitanje ko je zapravo bio meta, a ko odgovoran za cijeli slučaj. Film je izazvao brojne reakcije gledalaca koji ga opisuju kao šokantnu i nevjerovatnu priču. A Toxic Love Story trenutno je dostupan na Netflixu. A to bi bilo sve u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Veliki pozdrav svima, 17:30 na talasima ste Radija Crnogorske prijestolnice i ono što slijedi sa naših talasa narednih minuta jeste pregled crnogorskih portala. Kao i svakog dana osvrnut ćemo se na pisanje Cetinskog lista, tako i ostalih crnogorskih portala. Počinjemo prvo sa našeg portala Cetinski list. Vatra u Katunskoj Nahiji nastavila je da se širi prema Lastvičevskoj i Markovini, dok su ekipe sa terena iz vazduha tokom jučerašnjeg dana i noći uspjele da lokalizuju požar na Velestovu i Čevu, kazao je za Radio Cetinje VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćećanović. Gašenje otežavaju visoke temperature, vjetar i nepristupačan teren. Ćećanović očekuje da bi se požar sjutra mogao spustiti prema putu i prvim kućama, gdje bi ga bilo lakše gasiti. U međuvremenu, novi požar izbio je u Mikulićima, a prema prvim informacijama, uzrok bi mogao biti kontakt električnih vodova na stubu za struju. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Na našem portalu čitajte i ovome. Komunalna policija i inspekcija prijestolnice nastavila je pojačane kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila nakon što su izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja proširena ovlaštenja komunalnih policajaca, a povećane novčane kazne za pojedine prekršaje. Poseban fokus bit će na najprometnijim gradskim saobraćajnicama. Iz komunalne policije apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise i ne parkiraju na pješačkim prelazima, mjestima za osobe s invaliditetom, u pješačkim zonama i drugim zabranjenim lokacijama. Opširnije o ovome čitajte, kao što rekoh, na portalu Cetinski list. Za sve učenike i sljedeća vijest, distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće u ponedjeljak, a realizovat će se u tri ciklusa, saopštuje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija kompleta počinje 10. avgusta za učenike 1., 2. i 3. razreda, 17. avgusta za 4., 5. i 6., a 24. avgusta za učenike završnih razreda osnovne škole. Iz zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra. Udžbenici za srednje škole bit će dostupni u knjižarama u Crnoj Gori od druge polovine avgusta. Za kraj ovog prvog bloka i nešto o sportskim aktuelnostima. Crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupit će na 27. Evropskom prvenstvu u atletici za seniore i seniorke u Birminghamu. Vuković će se po šesti put takmičiti na Evropskom prvenstvu u disciplini skoku vis, za koju se kvalifikovalo 30 atletičarki. Kvalifikacije u skoku vis na programu su 13. avgusta od 11 sati, dok će se finale održati 15. avgusta u 20 sati, a crnogorski paraolimpijac Filip Radović zvanično je izborio plasman na svjetsko prvenstvo u parastonom tenisu, koje će od 13. do 19. novembra biti održano na Tajlandu. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na ostale crnogorske portale.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi večer koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.